0: presentamos la oferta Bucket del Día por $10 de KFC. De lunes a viernes, el coronel te trae un bucket diferente lleno de pollo crujiente por solo $10. Cada uno. Lunes, nuggets. Martes, pollo frito de 8 piezas. Miércoles, alitas. Jueves, tenders. Y el viernes, más nuggets. Todos por $10 cada uno. Porque el coronel sabía que en la variedad está el gusto. Siempre y cuando esa variedad sea pollo, frito y especias. La oferta Bucket del Día por $10 solo en KFC. Precios y participación varían hasta agotar existencia. No incluye impuestos, propina y cargos adicionales.
1: El show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
2: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
3: Ya viste las películas, ahora te toca vivirlas con la montaña rusa que estabas esperando. Fast and Furious Hollywood Drift. Siente la adrenalina acelerando hasta 72 millas por hora y vive toda la emoción del drifting de Fast and Furious desde el asiento de conductor. Es hora de vivir una experiencia como nunca antes. Fast and Furious Hollywood Drift abrirá este verano en Universal Studios Hollywood.
4: La Buena 101.9 te da la oportunidad de ganar boletos a Universal Studios Hollywood para subir a Fast and Furious Hollywood Drift. Abrirá este verano. Detalles en 101.9labuena.com.
5: Hola Fresno, soy Octavio Duarte y aquí en el Valle Central siempre les traigo cosas de confianza. Aquí en el Valle, cada familia sabe lo que cuesta salir adelante trabajando la tierra, la carretera y el negocio propio. Por eso, les quiero contar que el mero mero abogado Jacob Emrani lleva más de 29 años peleando por nuestra comunidad y ha recuperado cientos de millones de dólares para nuestra gente en todo California. Si tuvo un accidente de carro, una caída o se lastimó trabajando, el mero mero abogado Jacob Emrani sabe exactamente qué hacer. Llame ahora al 1-800-345-6789. Es muy sencillo, 1-800-345-6789. La consulta es gratis, hablamos español y usted no paga nada si no gana su caso. Es muy fácil, 1-800-345-6789. Así es, llámele al mero mero y tome la decisión correcta. 1-800-345-6789. El mero mero, nosotros peleamos, usted gana.
6: Publicidad de abogado, oficina legales de Jacob Emrani, licencia de California, 185535. Resultados anteriores no garantizan resultados futuros.
7: El verano es demasiado corto para pasarlo haciendo lo mismo de siempre. Aprovecha al máximo en Table Mountain Casino Resort. No dejes que julio pase sin intentar ganar a lo grande. Tenemos las mejores tragamonedas, los mejores juegos de mesa y las mejores formas de jugar en el Valle Central. La vida es demasiado corta para pasar una tarde de verano en la cocina. Eagles Landing ofrece ribeye, cabernet y tres platos con los favoritos del steakhouse. Reserva tu mesa hoy mismo. Antes de que el verano se desvanezca, descubre lo que te espera en el futuro con la medium Teresa Caputo en vivo el 29 de agosto. Aprovecha al máximo cada momento del verano en
8: Table Mountain Casino Resort. Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Este domingo en el programa comunitario Paréntesis, conoceremos un poco más sobre lo que es y ofrece la Cámara de Comercio de Fresno y cómo usted puede incorporarse. Esta y más información domingo a las 7 de la mañana.
1: En el 101.9, La Buena.
9: ¿Pertenece usted a una organización no lucrativa o agencia gubernamental? Lo invitamos a participar en el programa comunitario Paréntesis. Envíe un correo a oduarte@lotusfresno.com. Paréntesis, domingo 7 de la mañana, por La Buena 101.9.